0: Zola, Kiran Chakse Wune Yarte Dwa.
1: Didi Yin Guachu, Nga Yubay Shigo, Amlal Guidi Deng Shwa.
2: Nga Ki Yin Go Yin Le, Tarsi Chiwe Bar Gebya Shabshi, Wune Yin Kinzo Yashi Sigi, Kodu Le, Genyo Mima Ge Tunggir Sigi Dwa.
3: Tang Shia Jia La.
2: Wune, Chen Tiwe Rang Li Yashi Sigi Hinda.
3: Zana Nang Da Jia La.
2: Maang Tsi So A.
3: Please.
2: Ya.
1: Ya.
2: Nye Tse Di Tsa Mung Kinzo Sigi Hinda. Rangin nga tse lu je ma tiep je guan zhu xu yung a zhbie. Gyo guan zhu xu da, gyo zin da, gyo zi gyo zi.
1: To zhu gwa, yu mi siya di lo ko pa li ni, bari ge biya di tuan zi zil zi gdu gwa. Je ma amla jie na la, nga zi da xie xbie. Amla jie na la zum zi li la mu do yo mar da.
3: Nga zi zi xie cho.
4: Yin da.
1: Yin da, yin da.
4: Yin da. Samu su la.
5: Yangzha zhong tu chua ba, tu tu nimu sung tu. Ani nung nung tong bie sa shi tu.
0: Kari ina.
5: Tari yang yang nimu tu nyam le xie jie, ji kip shi la ge kurang sing gal chin kala da ju. Nung mi ta nimu tu de be chun na zhav shi tu, di ko le ling ka chin bu da cha ri xia. Yang yang kong su nimu tu nyam le xie jie, zhung ma zhi ro chen sim gi.
0: Ma shi tiang su nimu tu yu yu shu. Ka ta rang ga fei li na kha ma zhe be shu gu, ma su tu nam ya ka zhe si ma shi.
5: Zhong ma zhi, nga fei li yu ne, rongu nim do nyam le chao kubo di zhe le labo kaba zhe zhe, kunzu nim do nyam le chao chona de nga kao shi ra du.
0: Chao ak zhe si ne, kiwa ma zhob si ma shi. Zongbe tamo di, ngam si ma do che gyur ma.
5: Zha xu da, mi sa di kebe ji le, changmu ten bie sui je, mi di ni nim do de je, mi zi ji ka che cho mo yo si ten bie sui bi na, ya wo ka zhe yo ma zhe.
0: Tu bi na wa zha shi. Nāl pā lōjē kā shīnyē pā?
5: Ngā lē kē nē, nāl pā lōjē jē shi tāo yu.
0: Yō ngā, jē nā rāngē ngā sā yungwē lā shuā bō chī tā. Yō,
5: kā chā kā chō kā?
0: Rāng kē bī kē shīng jē, shīng jī chūng jī bī yīng bē, chūp shī kā shē sū tū, kē sī mū tū nā, kēng lā lā, kā shē sū tū tā shū.
5: Kamsa. 跟着许久听说阿爹你用过这边
4: 这个是解决今天的忙活要是
5: 大姐呢
4: 解决忙着